se nyame bia nni ho maiki o se obi enu atim sorotie urade wei enti wa tie se omo nsam lucifer utimi sorotie yo ono kono ye tonto ya hu ti fu